ert að hlusta á X 977 X 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exið 977.
1: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
0: Exið 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Exið 977.

0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
5: Hvað bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
9: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Hvernig væri
11: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
12: Scary Movie, komin í bíó.
13: You stand her! My pronouns are they them. He stands them!
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
19: Exi 977.

Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Kristall, það sést.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

Thomas Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X977. Við erum að tala föstudaginn 5. júní. Dömunir og herrar, það komin fössari. Hann kemur alltaf. Það nú málum við hann sko. En í rauninni byrjaði partíð í gær. Þá á 5. 4. júní og þá byrjaði Sátan Metal Festival og hún stendur fram bæði kvöld og annað kvöld. Og það eru Sign sem munur loka þessu í kvöld. Og þar verður alveg stekið eitthvað á nýja efninu, ég geti nú alveg trúa því. Og það eftir þægilegt að skjótast, sko, til í Stykkisón. Það var rétt rúmið 2 tíma kannski. Valla það, ég manna það ekki að þetta var svo stutt, sko. Og ég ætla að gera þá að löga þetta, einlega. Áallega að taka eina vakt, maður nú staði vaktinu þannig alla daga, sko, síðustlegin 2 ár. Ég læt að duga að taka eina vakt á sátinni 2026 og svo verður að tekja allalegi 2027 myndi ég halda. Þannig að eins og það heyrið þetta er mikið Sátan Metal Festival en þetta er líka margt annað. Talandi sko hátíður og ráðstöflur á ensku. Icelandic Tattoo Convention. Það byrjar í gamla bíói klukkan 2. Muni gefa miða? Já. Meirum það síðar. Við erum bara að byrja þetta. Við byrjum þetta í miklu stuði, það alltaf þannig á mér á föstudögum. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Þetta lag er Fresh Up í Max, þetta er Benson, þetta er Supertime.

svo eitthvað party hérna Benson Supertime Þetta var íslenska lagið í Serrano þrennunni Við færum okkur yfir það Erlenda Þetta nú svona skipt frá svipum tímar Nei, aðeins fyrr Þetta var það heitasta 2003, 4, 5 eitthvað svoleiðis og bandið nú ennþá starfandi gaf út plötu var það ekki bara síðast var það ekki fyrir nú eða alltaf það var aldrei verið að bulla hérna það var að passa upp á það, það verið ekki að bulla og mikil og það var 25 sem bandið gaf út síðustu plötu Funeral, hún þykir best svona, sagði hvað flestum þetta er hér að lagi veika

Flýja með sig Það bara plata klár Síðasta plata sló nú heldur betur í gegn Vítaflakkið og Ég eiginlega byrjað að hlakka til sko Útgáfutónleikana Taka sama band og maður var með síðasetta með sér Svakalegt partí Og ég vona að allir hinni mæti líka En þá komið að því Að renna yfir daginn í dag

dagurinn í dag 5. júní 2026 þetta líður maður. Þetta er 157. dagur ársins 209 dagar eftir af árinu. Það er svona reyna vera helsta sem gerðist þennan dag í gegnum tíðina og byrjum þetta 1885 Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Hún skrifaði grein í Fjallkonuna um menntun og réttindi kvenna. Þetta var fyrsta grein sem íslensk kona skrifaði í opinbert blað. Þetta danska selskap var stofnað í Reykjavík þessu degi 1923. Rosalegt moment hérna á þessum degi 56. Elvis Presley kynnti nýja smáskífu sína, Hound Dog, í sjónvarpinu og hneykslaði áhorfendur með mjaðmahnykkjum sínum. Ha, það voru alvöru hnykkir. Tetonstífluna í Idaho féll saman á þessum degi 76. 81. Fyrstu tilfelli alnæmis voru greind í Los Angeles. Eitthvað meira, Mozilla-vafrin var gefin út á þessum degi 2002. Og þá held ég svona að þetta fari að vera tómt hvað mólan var þar. Ég held það bara og þá kíkjum við á Facebookina og afmælisbörnin. Jú, mikill meistari sem á afmæli dag, Svavar Leopold, fagnar 34 ára afmæli. Svampurinn stundum kallaður. Meira Muhammad Salah, já, heyrðu þeir, Muhammad Salah og Svampurinn, já, gamlur upp á dag, það er bara þannig. Fleiri... já, svona valla. Það er svona valla, Vilhjálmur Einarsson, pappi Simma. Það er að sé að Simma vil, hann fættist að þessum degi 1934 en 54, 10 og síðar. Nico McBrain, Iron Maiden, hann fættist, þetta er hann bróði býst.

alltaf að stressa á þeim eða svona þeir ætla að hætta því víst sko samkvæmt laðinu en þá kíkjum við í staðreyndina og það er von á styrtaraðila á þennan nýja dagskrálið staðreyndin þannig að kannski meira það brettir helgi en ég komin á það að Mohamed Salah, hann á amal í dag fættur þessi degi 92 eins og svo á Leopold og staðreyndin um hann er svo að hann borðað brokkoli með nánast öllum mat Já, það að segja svona mátt Já, þetta íþróttalvörun að klappa? Nei, ég segi svona Já, hann er alveg óður í brokkoli að móðum við Sala og það þess vegna sem hann svona góður í fótbolta Margt sem spilar inn í En þetta var staðreyndin Þetta var

Exi útvarp. Exi 977. Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: Stone Smart, Birtan í tilverunni.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Pepsi sumari mikla er hafi. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttinn í boði Víking Léttur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
5: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
9: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
10: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
11: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
12: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
15: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
16: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Hazar, nýjasta tískan. Þá færi okkur yfir hljómsveit vikunar, vinnupallar sem ég bjóði upp á það saman. Svo bjóði líka upp á örgur lausnir. Það er svona fyrir allar framkvæmdir og fleira. Það er bara þetta að kíkja á vaffpallar.is eða einfallega að mæta. Vagn höfða sjö breinbólis var fyrir valinu hjá hann og Snorra. Í þessari viku sá þakkaði traustið þessa vikuna. Ég ætla að fara núna með Brainpolis. Þetta er Master Slave og ég held að þetta sé það nýjasta frá þeim, kom út ára 2017.

0: 977.
1: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss um að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

leif hann að vera níu og ganga aðeins í tíu. Ég menn náttúrulega halda áfram að gefa, já, frá því í gær, halda áfram að gefa miða á Icelandic Tattoo Convention sem byrjar í dag í Gamla Bíó í klukkan tvö. Og svo ætti ég líka að slá á þráðin í Stykkishólm og vona að hann Birkir Fjalar svarið mér, hann er staddur á sátunni og allar að segja okkur frá því hvernig það fór allt saman fram í gær, svona fyrsti leggur, sko. Ég ætla síðan að mæta þarna á laugardaginn og standa vaktina þar. Það er allt saman eftir. Nú förum við eitt sem, já, kom loksins á veiturnar. Fyrir ekki svo löngu síðan, hafa hann búið að spila þetta lengi og exum, þetta er ensími. Þetta er Slowly Return.

Once a Week. Skemmtilegt lag. Það nýjasta frá honum. Ég ætla svona aðeins að bíða með það að fara í fréttapakkan. Enginn að flýta sér neitt þetta. Ég maður standa vatnina til klukkan 12. Staðin allir að spila já, óútgefið efni í runni með Hipsum Haps. Fékk þetta sent frá hann Fannari og þetta kemur út 17. júni. Og ég svona, ég hef nú, heyrðu nú ekki díuna með það hvort ég mætti nú vera að spila þetta og svona, en ég ætla nú samt að gera það. Það væri samt alveg svona típist hann eitthvað svona, ó nei, það mátti ekki spila þetta. Það var svona partur af konsepti, sko 17. júni, þá myndi ég, eitthvað, það er eitthvað þessa leið, sko, en ég vona að þetta mun ekki skada neitt, sko. Nýjast er nýtt, Hipsum Haps, meðal mannsins.

The Real Big Fish. Þið sem spiluðu FIFA 2000 kannist örugglega við þetta lag. Ég er búin að vera að leita og lita ykkur frétt hérna sem er svona þess að verið að lesa. Ég bara finna hann ekki og... Þannig að það verður bara engin gömul hérna í dag. Við þurfum bara að sætta okkur við það. Í staði, ég fekk skilaboð nefnilega í morgun. Fekk skilaboð frá dyggum hlustanda. Það var í ykkur smá brekku sá. Hann segir, sælir, það var stuð í gær. Mér vantar Metallica til að starta þessu fösti. Hann vildi fá Justice stöffið. Og ég held að við ekki verðum bara að græja þetta fyrir hann. Eitt svona viðgerðar, Metallica. Þetta er að plötunni Justice for All. Þetta fá lögum sem Jason Newsted er kryddað fyrir með hljómsveitinni Metallica. Þetta er Black.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
0: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.

0: Okki.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Love My Traps Doorbell. Sko það er nefnilega nú fer bara styttast í það. Ég að kíkja þetta fréttirnar. Og það sama einhvern veginn eins og með gömlu, minnst ekkert vera fréttaðina sko. Það svona hín og þessi bæjarstjóri að fá yfir 2,5 miljón á mánuði. Það svona virðist vera það sem helst að frétta. Ja, svona næst helst að frétta. Það sem helst að frétta það að ég ætla að fara að opna fyrir síman. 5-17-09-77 númerið. Ég ætla að gefa tvö armbönd á Icelandic Tattoo Convention sem byrjar í kvöld. Nei, ekki kvöld, það byrjar í dag, klukkan 2 í Gamla bíói. Þannig að ef þið viljið með það, þá erum að gera hringja. Ég endur tek 5-17-09-77. Ég opna fyrir síman eftir þetta lag með Múkisoninum. Þetta er kletturinn.

0: klettur Múkisson 5-17-0-9-7-7 Það er númerið Icelandic Tattoo Convention Byrjar klukkan 2 núna í Galabíói Það er mæta flúrarar Frá öllum heims hornum Myndi ég halda Margir sá að mætt Eða oftar en einu sinni, oftar en tvið Svo er eitt sem við mætt 20 sinni Exit
1: Góðan
0: Góðan daginn, hvað segir hann?
1: Ég sé allt góðan
0: Ertu að vinna?
1: Alltaf
0: Já, já, einn og þeim sko Vinnan góka mannin, hvað segir það sko?
1: Jú, ég segja það
0: Ertu flúraður mikið að
1: Bara ekki neitt
0: Ekki neitt, ok
1: Nei, þetta búið að standa til í örgla 20 ár
0: Ertu ekki ennþá bara að finna rétta eða hvað er
1: Jú
0: Já, ok
1: Löngu búin að því, það svo bara, já
0: Já, já
1: Svo bara gerist
0: ekki Svo það bara lífið, skilur, já, já
1: Já
0: En þá ertu allá í sko svakalug dauðafæri núna
1: Heldur betur
0: Að græja þetta helgina Þú ætlar að skella þér hvað nafnið?
1: Herðu, Leo Jarl
0: Leo Jarl Og þurfum við ekki að hafa eitthvað til að halda í höndina þarna með þér? Seta plus
1: Jó. Þetta?
0: Var það ekki ráð? Það jú. Er það bara þú plus eitt sko
1: Já
0: Og þú ert bara þarna í gestalista
1: Herðu, snildin inn
0: Þannig að, já, þetta bara opið klukkan 2 í Galabíu
1: Klukkan 2 í dag, eða ekki?
0: Jú, og svo þetta alla helgina sko, já. Þú getur bara mætt þegar það hendur best fyrir þig
1: Gerðugt
0: Herðu, takk fyrir að hlusta og ringja Góða skemmtun
1: Takk fyrir þetta
0: Óla Svöður Leo mögulega farið sitt fyrsta flúr Það var nú sagði til næsta bæjar Hann búinn að vera að hugsa þetta Já, síðan fyrsta ráðstefna var hann haldin fyrir 20 árum síðan Og það aldrei að vita nema þetta bara gerist hjá hann núna sko Já, eftir að ég gef eitt pari viðbóta á eftir Einhvern veginn milli klukkan 11 og 12 Þá held ég að Svo ég nú bara búinn að tæma mig sko Þannig að nú förum við ekki að fara að hinga að búa að vera alveg smá æsingur og það svona þetta lag vinnur á að það að segja það bætir í æsingin svona þegar líður á lagi þeir eru ekkert svakalega æstir hljómsveitin Sigur Rós en ef þeir spila endalaust

0: Vakko velta, skókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
3: Exit 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
4: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
6: Scary Movie, komin í bíó.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them!
9: Er húsfélagið þitt í

0: Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Ekki. 977.

Sulfur, Resurrection, Rock and Roll, Let's Go. Svona það klukkan er eiginlega bara orðin tíu hérna. Jótasættinni Tommy Steindórs. Já, eftir að gefa miða hérna að þetta líkur eins og tvö arbund á Icelandic Tattoo Convention. Sátan sem byrjaði í gær, Birkir Fjalar. Hann mætti í gær og er ennþá í Stykkishólmi og ætlar að vera með smá uppgjör hérna frá degi eitt. Það verður heldur svona með 11 litið. Við förum aftur á móti næst í

Koyo, Saying versus Meaning. Sko, aðra fyrir mig eitthvað lengri það að ég gefa mig á Icelandic Tattoo Convention eða ringja í hólminn og spjalla við Birki Fjallar, þá verði ég að koma hljómsveit vikunar að. Það íslenska hljómsveitin Brain Police sem var valinn af vinnupöllum sem bjóðum með upp á hljómsveit vikunar sem og örugga lausnir fyrir allar framkvæmdindar í sumar vaffpallar.is. Þetta hér var mikill útvarps smellur á sínu tíma.

Mid World, The Middle. Mikil kyrsla hérna þennan föstudaginn. Það reynum alltaf að vera í miklu stuði og eitt sem kemur, hefur nú komið mér og mörgum öðrum reglulega í mikil stuð. Það Fred Durst og félagar hans úr hljómsveitinni Limp Bizkit. Þetta hér alveg svakalegt, sko, þetta tekur okkur hann.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Reykjavík Ingo Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.

0: Kurt Weill hérna, Chance to Bleed. Þennan föstu daginn, og kannan að segja frá því að engin annar en bollarinn sjálfur mættur tiltölulega snemma í dag.
1: Já, maður er eitthvað neður svona, það er verið að gera og græja hérna. Ég tók reyndar hálftíma spjall við Valtaran.
0: Já,
1: það var drullu gott.
0: Akkurat, svona aðeins kannski að lengi vina böndum. Þeir náttúrulega voruð saman í hátíðisbóðunum
1: að sem tíma. Já, þar var, sá hann fréttin og ég var í miklu samskiptu við hann þá. Já. Og oft var styrkt á milli okkar vegna þess að ég var eitthvað að grínast.
0: Já.
1: Og hann tók því ekkert alltaf mjög létt því gríni, sko.
0: Hafði hann ekki alltaf húmór fyrir bollaranum?
1: Nei, en stundum ekki, sko.
0: En er þið, þætturum barst bréf hérna?
1: Hanskotin.
0: Rétt í þessu?
1: Hæja, frá okkur lady?
0: Nei,
1: hann ekki kallast, dama.
0: Hann kallast í Héðin, þessi.
1: Hæja.
0: Og þar segir Sæll Thomas og takk fyrir góðan þátt.
1: Já, hann byrjar á því að þakka fyrir góðan þátt.
0: Já, þakka fyrir góðan þátt. Ég hlusta alltaf, segir hann hérna. Og hann kemur inn á það, Thomas. Hvað finnst þér það eftir að þú tókst við brotnum bollara á sínu tíma?
1: Já, og hann kallaði mig bollara.
0: Já, hann kallaði bollaran hérna. Thomas, hvernig stendur að því að þú sem tókst við bollaranum á sínu tíma sem var þá nokkuð brotin eftir að hafa mist starf sitt á hátíðismóðum?
1: Já.
0: Hvernig tekur þú í þær fréttir síðan að þú réttir honum litla putta og að hann einhvern veginn rífur að þér alla hendina og er mættur bæði á FM og á bylgjuna eftir að hafa verið ráðið hingað inn.
1: Já,
0: maður það sem var einhvern veginn alls nöður þá, sko.
1: Ég er nú ekki hiss á að hann Héðin.
0: Nei, 29 ára.
1: Er hann 29 ára?
0: Hann er 29 ára.
1: Já, ég er nú ekki hiss að Héðin spurja því.
0: Já.
1: Þetta eru þetta nokkuð sérstætt.
0: Hann talar sko að lítur á þetta sem rýting í bakið eftir að þú bjargaður hann frá götunni.
1: Já.
0: Nei, ég ætla ekki, það er ekki mín orð.
1: Nei, það er ekki þín orð. Nei, ég veit að auðvitað svona hugsanir auðvitað læðast að þér.
0: Já.
1: En á sama tíma þá hefur þú náttúrulega séð margt í þessu lífi og þú ert eldri en sko
0: Fævetur.
1: Já, og þú hefur marga fjörun og sopið, þannig að þú veist svona hvernig lífið er.
0: Já.
1: Þannig að þó að, jú, vissulega er þetta lítill kuti sem fór þannig bakið að þér.
0: Já, þetta var svona smá kuti.
1: En þykkt skinn og pura sem tekur við þeim rýting og þú er fljótur að kippa hann úr og vinn úr því.
0: Þannig að það var opinberað, í rauninu var það opinberað fyrir mér í gær og mögulega fyrir alþjóð í morgun að bollarinn, ég mun standa vakt með bylgjulestinni, sjálfri.
1: Já, þetta er, þú veist, þetta er í raun
0: eitthvað sem sko bæði Thomasi Steindarssyni og Agli Plóter hefur aldrei verið bóðið.
1: Nei, sem er, sko, og þetta er í raun brottresta sök.
0: Já.
1: Og það bylgjulestinni er kannski svona ansi fjarri því sem við erum að reyna að standa fyrir hér.
0: Ég ekki að segja að þú sér daldið heppin að Frosta Máni sé ekki lengur inn. Ef ekki bara orða það þannig.
1: Þú veist, við vitum það, svona ef við bara erum ekki, þú veist, er eitthvað grín í gangi hérna, en ef við erum alveg reiskinnir að Frost og Máni hefðu bilast.
0: Já, það, þú veist, það hefði bara verið tekin trillingur og...
1: Já, þetta hefði bara verið tekin tilbaka.
0: Já, það hefði bara verið þannig.
1: En sko, ég er búin að sjá mynd á bílnum og sjá hann er bollarinn í símanum sko, ef ykkur er svo Eurovision jakka, sko, maður er náttúrulega, þú veist,
0: hverjir er þetta með?
1: Þetta er Ívar Guðmundsson.
0: Já.
1: Þetta er nú Svansi okkar.
0: Myndu Svansi, það er eitthvað gömul.
1: Það er gömul geit.
0: Gömul kempa, já.
1: Já, og svo er það hann Svali.
0: Vá.
1: Þetta er alveg heil dýpi.
0: Og er vita hver þú ferðið það?
1: Ég fyrir til Akureyri, ég var á Pólamótinu. Þannig, heyrðu, ef það er eitthvað, sko, út að ég hef stundum verið byrðin að gigga hana.
0: Já.
1: Þannig, ef eitthvað vantar skemmtun hann á Pólamótinu, þá verði ég nú á svæðinu.
0: Já.
1: Og líklegur til alls.
0: Líklegur til alls, þannig að ég bollarinn, maðurinn sem... Já, ég tók að mér möllbrotin, sko.
1: Já, allir blautur, kaldur og möllbrotin.
0: Já, sjálega möllbrotin í, sko, mánuðamótin í janúar, februar.
1: Já.
0: Ég var nú svo oft aldrei erfiðið mánuði.
1: Jú.
0: Og svartnöttu var mikið hjá bollarunum.
1: Já,
0: við varum mjög grípan hér.
1: Já, það var annarkvort að finna sem vinnu að fara í meðferð út í Svíþjóð.
0: Ég segi það.
1: Það var ekkit.
0: Þannig að sem betur fyrir bjargaðunum og jú, svona þakkar hann traustið.
1: Já, já.
0: Og svona annar sem var að segja þetta. Já, það er svona sem hann þakkar.
1: Hvað heitir?
0: Traustið.
1: Hvað heitir sá?
0: Það er Grétar.
1: Það er Grétar, sko, hvað er hann gamall?
0: Hann er 33.
1: Hann er 33, það er bara jafnaldur mass.
0: Já, já, það er, það er margt í þessu.
1: Kaltar að klara, en málið er að nú er ég að vinna í samstarfi við hagkaupa að útbúa flotta svona ostakörfu og kjötkörfu.
0: Já.
1: Og ætla að færa þær í júnímánuð.
0: Og það var hann ekki leiðir kannski að fá eins og ykkur eina ef alveg við kjaran kökum með bara veist staði í skilur
1: já, þessar til sem þú ert að nóða sjálfur
0: já, eitthvað þannig
1: já. Já, það er ekkert náttúrulega
0: þá það væri ekki nema bara ráöfnu uppskrift sko.
1: Já, já
0: þá væri ekki nema það
1: nei eða kannski svona skemmtileg kveðja sem þú tekur hæ, ef að hér
0: já, eitthvað svona þannig að það er margt í þessu það eru signarannir
1: já
0: þeir verða á sáttunni lokað þessi kvöld
1: shit
0: þeim gott fyrir stælis.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Exi. Öðruvísi útfarm.

aðeins margur rock hundurinn sátti með þetta og ég hafi dusta ríkið þetta á Tool lagið The Pot, þetta gerir maður stundu svona á föstutum. Er klukkan hún er nú eiginlega bara orðin 11, ég ætla að leið mér að ganga aðeins í 12 en svona fljótli í kjölfarið, Birkir Fjalar verður hérna á línunni, hann er á Sátan Metal Festival og hann ætlar að segja okkur hvernig þetta fór allt saman fram í gær. Förum aðeins úr metalnum á meðan, það er nú vel hægt að dilla sig við þetta samt, New Order, True Faith.

Payment Harness Your Hopes. Er það allir að láta reyna á það, sko? Reyna á það. Hringið hann Birki Fjallr. Hann er stattur á sáttinu og var alveg ólmur að ég myndi að heyra honum í gær, sko. Og það er sem bara að ná ég hann í morgun á Facebookinu að gengu lítið. Þannig ég er sem að ég er að ringja bara kalt í hann, sko. Það er bara spurning hvort hann svari. Ég get alveg að segja að það er ekkert að haka í gólfið þó hann svari ekki, sko. Ég get alveg að sagt ykkur það. Já, ég er sem að gefa hann svona eins og tvær ringingar yfirbútt. Já, áður en það verður einfallega óseint. Hann er náttúrulega sko aðteglisbrestarinn er að setja má hann sé háu stíði hjá hann Birki. Og hann er náttúrulega löngu búinn að gleyma því að ég ætla að ringi hann, sko. Nú, hann er í ykkur öðru núna, sko, ef þið þekkja rétt. Þannig að, já, hann var nú lítið úr þessu símtali hérna. En við kíkjum kannski bara aðeins á hvað er að gerast á sátunni í dag. Kíkjum á dagskrána, látum hérna smá betta, mallundir, hérna. Það er nefnilega, sko, öfugt við eisnaflugið á sínu tíma. Ef maður ætlaði að fara á eisnaflug, þá var nú svona bara eins gott að mæta bara þegar þetta byrjaði og fara þegar þetta var búið. Ferðalagi á Neskaupstað frá Reykjavík, þetta eru örugglega bara 8 tíma ferðalag. Þannig að það var aldrei séns einhvern veginn að taka bara svona dagsferð, sko. Alla það fyrir fólk á höfuborgarsvæðinu. Þegar þetta var sátan, sko, svona svipa koncept, metal festival í Stykkishólmi núna. Ég veit ekki hvað ef maður er ekki bara 2 tíma bruna þanga, sko. Þannig að það er þetta taka skottúr, sko. Til dæmis að það hætti bara aðeins fyrir vinnunum í dag. Það var að hætta 2, Gönnuð og Hólminn. Það ætti við bara ná, sko, fyrsta bandi sem byrja klukkan 4. Það er Barnaviki. Svo fáum við Sleeping Giant, Nexion, gömlu kempurnar í Gavin Portland mæta þarna, Necrorets, ég veit að Bolli er mjög hrifin af þeim, Múr, Aborted og svo endur við þetta á SIG. Ég ætla nefnilega á morgun, þá ætla ég að taka túr, standa vaktina á laugardeginum og ég, sko, frá, ég, þessi, þetta er alltaf að gott, sko. En það eru þetta 3 bönd sem spila í röð sem er svona eiginlega ástæðan að ég sé að fara, sko. Það er 10.6, það fóðu Divine Defilement sem er í rauninu, sko, það er ofbeldi hvað þeir eru þungir, sko. Þannig að það er eins gott þegar þeir klára þetta að við fáum léttmeti í kjölfarið. Svona þannig Power Paladin, þeir séu ekki svona hressasta bandið þetta á svæðinu. Beint eftir Power Paladin fáum við Shit System sem er sænsk crust punk hljómsveit stofnu af meðlumum At The Gates. Þannig að það var gaman að sjá það allt. En Birkir, nei, hann er bara í öðru. Alltaf þessi farin mjögulega er að farin á, nei, ég skal segja ykkur nákvæmlega hvað hann er núna. Hann er á The Icelandic Spellbook ráðstefnun sem er hraðna byrjaði klukkan 10.45, hann er bara upptekinn þar, sko, þannig að engin Birkir. Við fáum þetta alveg svakalega 20 dagsins innan hálftól. Þetta láta að vera eitthvað tengt á sátunni. En annars þurfum við bara í mjúsarinn hana núna, nýjast að nýtt með þeim. Þetta er Kræfugjörn.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
0: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Hotadit Bandages ákveð með að tuta dagsins í bóði bóla léttul í vonaði byrgju ykkur upp á honum fyrir helgina. Ég talaði það að gömlu kempandur í Gavin Portland ætlaði að spila á sátunni í kvöld klukkan 7. Þetta hér er This Ain't the Dakota, þetta er Gavin Portland, þetta er tuti dagsins.

The Replacements. Alex Chilton heitir þetta. Nú, ég fer ég að segja að þetta gott svona fljótlega í þættinum hérna í dag. Klukkan 20:12, styttist í ádegismat. Það mæli ég með að hafa það bara fresh up í OMX sko, og skella sér á Serrano og dyrðum allt á höfuborgarsvæðinu. Það kannski mæli með smáralindin í dag, nýja matullin. En ég kveða á eftir, ég ætla að klínin eins og þreymur lögum kannski áður. Byrjum á þessu, Håkan Hellström, svo sænski, ramlar.

Maggie Mac, Breathe It Out heitir þetta. Allt ég að fara að segja þetta gott í dag. Hvet ykkur hlustendur að ganga hrattinn öruglega í gegnum gleðina dyr þessa helgina. Nóg nú að gleðinni. Icelandic Tattoo Convention byrjar í gamla píó klukkan 2. Sátan byrjuð og stendur ég fram yfir laugardag. Vonandi séu ykkur að þar á morgun. En annars takið bara vel á móti bollanum. Það verður enda milli 12 og 4 áður en Ómar Úlfur lokar sem milli 4 og 6. Ég segi bara að við heyrjum sérna aftur á mánudaginn klukkan 8 og þá getur þá verið sæl og góða helgi.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Reykjavík Ingo Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: veistla, skrattar og lagið stressed bolli mættur á mækin góða Það föstudagur og bara gleði, ekkert nema gleði, 5. júní Og ég vona góðum gestum Össur ætlar að mæta til mín, tattu kóngurinn og glæsi mennið Og svo hann Helgi Birgir, það nostalgía vikunar, hún verður tekin hér eittleitið Og ég bara drullu peppaður, ég segi bara spennum belti fullu ferð til hamingju með þetta allt saman Allur um borð, þetta Ossi Osborn og lagi Crazy Train, þið þekki þetta
1: Æ, æ, æ, æ, æ.

Spider Kids Elephant og lagði Cigarette Daydreams. Ég man eftir því þegar þetta lag svona kom inn í líf mitt í fyrst skipti, það var það eitthvað en ég þurfti á því að halda og ég tók þetta laguruglega og repeat svona í góða tvær vikur og alltaf þar að kemur á, alltaf er ég heyri það, eða dettur í huga að setja þá, þá rifja þetta alltaf upp svona ágættis minningar, mér þykir allan að hryggilega væntum þetta. Höldum áfram með góða músík. Hér erum við dagins í gang.

0: Baseline.
1: Þetta er Baseline og þetta er hljónsveitin Kvarasi. Þetta er alveg trillt. Gleyma aldrei myndbandunum við þetta. Þeir voru á einhverju svona einhverju freikáttu þannig. Einhverju svona varðskipi og alveg geggja myndband. Þetta lag er, þetta er bara klassik. Helvítis klassik. Herðu áfram í smjörið. Þetta er Grant Lee Buffalo og lagið Fussy.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
2: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorg í Akureyri og ormsson.is.
3: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur eftir 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Scary Movie. Komin í bíó.
5: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskyldina. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.
16: Take it back.

Death Cab for Cutie og lagið Riptides. Ekki Peptides, heldur Riptides. Herðu, það var pizza hérna í hátíðinu. Við fórum strákanir og fengum okkur pizzuna, rifum í okkur. Nú, Tómas Steindórsson hafi sett metið bara yfir allt fyrirtækið. Þegar að koma að fjölda sneiða. Ég hef nú sjaldan séð svona og þó fannst mikið koma til þess sko, með þetta var glæsilegt, glæsilegt framist að og ég er svona, mér líður eins og ég sé að sleppa okkurlega frá þessu, skila disknum og geng frá þessu öllu saman og er svo, svo þarf maður að labba fram hjá hlaðborðinu áður maður fer aftur niður, þá sé ég að það er komin ný tegund osta pizza ykkur með fullt á osti. Ég hugsa, verður maður ekki að smakka osta pizzuna líka, tekið hennar sneið, starðar hennar sneið. Og það var akkurat sneiðin sem svona kom mér yfir línuna og svona gera það verkum. Ég, mér er svona bumbult, ég er ekki ferskur og það var svona mega skýta hjá kallinn þarna. Í miður svekkjandi einhvern veginn að eðalega ferskleika með, með einni sneiði viðbútt, ostapizza. Varða að smakka ostapizzuna eins og lítið bann. Þannig svo það er, stundu segjum að lifur og lærir. Maður mætti læra hraðar. Þetta er bæk.

heitir Fresco og lagðið að Long Time Listening. Þetta nú bara klassik, talandi klassik. Hvernig líst þér þetta hér? Haha, veistla. Þetta Andy Sandman, hljómsveitin heitir Metallica og ég segi bara gleðilegan, föstudag.

0: 977
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
6: Kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttöl. Young Nico Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
13: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
0: Ekki 977

líf og fjör. Þú ert að hlusta á X977 Langt bestu útastu landsins, besti bolli dagsins með þér, samkvæmt dömunum. Og eins og ég sagði hér rétt aðan, þá sá heilagi Helgi Birgir að mæta til mín nostalgía vikunar, tvö lög og svo hendi okkur í þetta.

0: nýtt í gangi hérna. Þetta er hljómsveitin The Class og lagið Lost in the Supermarket. En það komið að því að fara í nostalgíu vikunar og ég segi bara að það bara fagnir. Maður að fólki drillist við fréttinnar sem glæsilegt. Helgi Birgir, ég veistu hjartalega velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig svo heilagi á þessum fína fösti, 5. júni, allt í blóma?
1: Ég segi það, maður bara góður, það svona komið létt sumar yfir þessu og grænt á tré og grænt gras og
0: Já, það svona það eina manni. Sem að tekur út úr þessu eitthvað neginn og það veðrið þessu og það samt búið að vera mild
1: Já, alveg, sko. Það hlýtt
0: Já,
1: fyndi hvernig þetta fer að hafa áhrif á mann eftir, ekki það við séum gamlir en það ótrúlegt, maður pælt ekki eins mikið í þessu fyrir 15 árum kannski
0: Nei Nei, það út að mann líður verri í dag Þú veist það Og að fullt ári fólk eru miklu óhumvöngi saman heldur en börnum hún ekkert sko Og þá þarftu sól og rauðvín og til að létta lund
1: Það punktum
0: Byrja vel dag Talandum Þá erum við með fyrsta lag og fyrsta hljóset Þetta alíslenskt
1: Já
0: Og þetta punk
1: Já Það verður svona létt punk þeim að alveg óvart í dag sko
0: Já, fíla
1: Þetta einhvern veginn þannig þegar ég byrja undirbúinan skemmtilega lið okkar að maður opna Spotify og fyrir eitthvað að hugsa og hlusta og þá dettur maður inn í einhverja hólu og hérna fer einhverja leið sko Já. Og endar með þessi þrjú lög
0: Þetta geðvægt, við erum að tala þetta hljómsveitin Þeir
1: Já
0: Og hljómsveitin Þeir var stofnun 1980 Og þeir voru nú ekki langlífur
1: Nei, mér skilst þið hafa aðeins verið í þrjú ár félagarnir
0: Þrjú öflu ár
1: Já, einmitt Og við kannski bara segja það strax En það náttúrulega þeirra þekktast að laga Rudolf sem við ætlum að hlusta á
0: Já.
1: Og ég man sko Svona til að tengi þetta við okkar nostalgíu Þegar að við fórum félagarnir Svona 14-15 ára Í regnbúan og hverfiskötu Og það var verið að einhverjum þetta vegna sína Rokk í Reykjavík þar
0: Já, einmitt.
1: Og það var náttúrulega mjög frægt atriði við þetta lag í Rokk í Reykjavík þar sem þeir eru í sko með hakakrossin á öxlinni og svona marserandi eitthvað staðar upp á Bessastöðu
0: með Já, sko. Ég mani til því, voru þarna að löppu við Hallarói
1: Já
0: og Þeir voru náttúrulega gagnrýndi fyrir það sko
1: Já, sagan segir það sko
0: En ég held að þú veist að þetta tengja þetta við nasisma og fasisma og þetta allt Já Ég held nú að þeir hafa nú ekki verið að pæla mikið í því Þetta Nei. Á meira bara Punk.
1: Ég held það og hvort að ég gróf það gekk stör upp að þetta hefði verið frekar svona andfasismi
0: Já
1: þeir væru þetta var ádela sko
0: Já, maður fekk það meira tilfinninguna En þetta bregðu fólki, það bara hakakross Þú veist það er bara En svo að segja enn orðið, skilur við, það er bara alltaf stingur
1: Það er bara svo leis En það er kannski líka eitthvað punk í þessu sko
0: Ég man nú samt alveg, Helgi, þegar maður var í grunnskóla Maður hendi alveg í hakakross hér og þar Það var í stílabók eða veggur sko
1: Það var svona á þessum hérna Punk tíma sko
0: já, Hendi ég góðan,
1: en
0: haka
1: Jafnir bara á gallabuxur
0: Já, já, maður var náttúrulega, heyrðu Manst þetta, ég átti nú eina frægar
1: Já
0: Það eru skrautlegar
1: Já, búið klippa gött
0: og... Göttin voru stærri en hjá hinnum
1: Já
0: Og túsið var, það var búið túsi helvíti vel á þar
1: Já Maður skröldlegur og keðjur og gattaólar og allt sko við fórum alveg svolítið langt í þessu
0: Þú varst með svona, komið með eitthvað djúið sér svona gatta tipparing
1: Já,
0: mitt Óunir snemma
1: Grófur
0: Herðu, já, helviti gott Sko, ég ekki bara heyra lagið Þetta er lagið Rudolf með hljómsveitin Þeir og ég segi bara hækkaði viðtækinu
1: Og takk eftir intróinu, það er skemmtilegt Hann segir Tryggur Baldursson, trómari
0: Já
1: Þetta er svona, eða þú ert trómari og ekkit endilega bara það sko Þetta er svolítið skemmtilegt intró

0: the People, það er Pumped Kicks og við erum í liðnum Nostalgia vikuna, sá heilaði hjá mér, Helgi Birgir og fyrsta lagið, það var lagið Rudolf með Þeir og við byrjum ansi stert, en það er komið að lagið 2 í Nostalgia vikuna, Helgi þetta er, við förum aðeins út fyrir landsteinana
1: Já, nú endum við í Los Angeles, það eru okkar menn í Circle Jerks
0: Þetta eru töffarar
1: Algjöri sko Þetta er svona hálgjör supergrúpa
0: Já
1: Vildi ChatGPT meina
0: Jæja
1: Stundum fær maður smá aðstóð við gerð þessa dagskráliðar
0: Já
1: En þeir sem satt Keith Morris fyrir söngvari Black Flag og Greg Hetson sem var seinna meir í Battery Legion
0: Já.
1: Þeir eru saman í þessari hljómsveit
0: Í mitt
1: Ástæð fyrir ég kynnist þessari hljósið það þessi trommarinn Joey Castillo sem var mjög lengi með Queens of the Stone Age eftir að Dave Grohl hætti þá var Joey Castillo með Queens of the Stone Age og hann að túra með þessari hljósið í dag Circle Jerks
0: og þeir eru starfandi í dag
1: já og þeir hafa svona aldrei held ég almennilega hætt sko, svona koma og taka góða skorpur taka túra og hérna gaman að fylgjast með því þetta svona sko í þessu pöngi þeir eru svo þetta svo ógæslega rætt og rátt og plata þeirra Group 6 sem kom árið 1980 það eru 14 lög og þau renna í gegn á það bil 15 mínútum
0: sem er veistla ég séu mér
1: það
0: að Live Fast and Young sem við ætlum að spila
1: já.
0: Þetta er ekki landlag
1: Nei, það er ekki mjög
0: 1.33, það er, mér finnst það geðvitt konsept með pöngið
1: Já
0: Maður stundur bara að fengið góða 40 sekundur
1: Já
0: Og hverju bara í næst
1: Einmitt
0: Þetta er eins og konseptið mitt Þegar ég gef út viðlagaplötuna mína
1: Já
0: Sem eru einungis viðlög Lögin eru bara 30 sekundur
1: Það er ekki að vera að flaggi þetta Bara fá húkin
0: Fá húkin, hitt er algjörd aukað
1: Já, ég bara Vitleysa
0: Circle Jerks, lagnum 2 Nostalgíu vikunar Live Fast, Die Young

Já, Live Fast Young með Circle Jerks, settur góð skilabúð inn í helgina. Ekki ganga hægt gleðinandir, gangtu markvist inn gleðinandir. Herðu, við höldum áfram hér eftir augnablik, nostalgía vikunar, ég segi bara takk.

0: bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr á stærstu tattústofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
1: Scary Movie, komin í bíó
2: He stabbed her! My pronouns are they them, he stabbed them!
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7 Up Pink
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Metallica Classic, lagði Trooper með Iron Maiden, eitt af þessu stóru. Við erum í liðnum Nostalgía vikunar, Helgi Birgir, sá heila, ég setur hér beint á móti mér og er allur hinn hressasti. Og það nú kannski líka góð ástæða fyrir því. Ekki er hann bara að stunda kannski sitt besta kynlíf á ferlinum heldur. Nei, ég er að tjóka það. Nei, en þú ert að fara á bubba
1: Já.
0: í höllinni.
1: Já, ég ætla að skella með maður.
0: Herðu, djú, ég vissi ekki.
1: Nei, þetta verður gaman. Maður er...
2: Forvitin sko, hvernig
0: Já, ég er með vitla svona mæk hérna þér
2: Já, já
0: En þú semst að fara að skella þar að bubba
2: Ég ætla að skella þar að bubba, já Maður er forvitin hvernig að gera þetta núna Maður er alltaf að hafa frækt hvernig það var hérna fyrir 20 ára og það var 50 ár
0: Já
2: Þá, það var alveg epist, ég fór nú ekki þá en hann gaf það út á DFT eða eitthvað Maður horfði á það sko, drakk það alveg
0: já,
2: í sig
0: Já, ég man vel eftir því að við horfði á þetta 06, 06, 06, þetta var svona legendir í stöð
2: Já, þá tók
0: Kýrabólurinn
2: Já,
0: góður
2: Og alltaf í góðu formi sko, líka tíðrætt það sko
0: Já, hún leiðist ekkert að tala um æfingarnar
2: Ég veit, hérna Og þá náttúrulega gerði hann þetta þannig að hann fekk allar hljómsveitirnar sínar með orginal line-upi
0: Já
2: Þannig gerði hann þetta þá og það er spurning hvernig þetta verður núna, ég er spenntur
0: Já, svona kannski þriðja og síðasta lagið í nostalgíunni þessa vikuna Við förum við þetta í Bubba
2: Já, við ætlum að lóka þessum með Bubba
0: Það eru utekarsmenn
2: Já
0: Og lagið sem þú valdir
2: Já
0: Af hverju þetta lag?
2: Sko, þetta er sem sagt kom fyrst út á Ísbjörnablús En svo greinanlega spiluðu utekarsmenna líka og tóku upp og gáfuðu út á plötu Mér fannst textin svo merkilegur og þetta líka bara svona rátt punk húst, early 80s punk tímabilið sko alveg mér finnst þetta alveg smett passa þar inn sko og bara kannski ég lesi smá bút úr textanum sko, sko viðlæð það er henni hérna sko í svita slóru áfengi við fýlum okkur best áhöfnin á rosanum sem aldrei etru sést þeir náttúrulega eru við þarna hann samdi mikið fiskeri og hérna þristuhús og allt þetta sem hann var í sko og fyrsta versið það er hérna á netavertið austanlands, ég fekk mitt fyrsta kikk fullan kassa af sénever við fengum fyrir slik Við rifum strax á tappana, það þoldi enga bið Heltum hún í kappana að landsins drykju sið Ættum strax á dansleikin, þetta herjan slið Brutum allt og brömlöðum, gáum engu grið Ætli þetta hafi verið svona?
0: Já, ég held það Þetta hafi verið bilaður
2: Já, örugglega sko Að bara örugglega, þú fóst á ball eða dansleik Og þú fóst bara í slag Það var bara svona, örugglega einhver típu sem gerði það bara Bara partur á þessu
0: Sko, fyrir utan alltaf hvað þetta er listilega vel samin texti Það held ég sjálfur rétt Og svo ég líka menningi var ótrúlega gaman þetta Ég heyrði það frá fyrirgos eigamanni Sem sagði mig það sko, það var farið á ballið Og það varstu bara í, það var skipt á bindi Og bara stemmari Svo fóru menn heim, skiptu föt Fóru gallabuxur og ból
2: já.
0: Mættu tilbaka og þá var sleist
2: Já, já, þeir græju þessi fyrir slagsmálin
0: Já, já, og kláruðu kvöldi sko.
2: Það er ótrúlegt sko.
0: Það er ótrúlegt, en svona Það er heiðalegt á einhvern hátt sko. Bara, þú veist, út af því að veist, ég er alveg kynst mönnum sem bara finnst gaman að slá sko.
2: Já, já
0: erum, Ég veit að við tveirum báðir lóðir hætti við með okkur sko.
2: Já
0: Svo er bara til góra sem bara fíla að slást og hafa stunda og ég þekki mér bara heila mínu sem var bara svona Þeir voru bara að fórum þeir í bæ
2: Já.
0: og svo sáði hinn vinahópin sem þú veist, það var bara svona nokkur liðskýrur
2: Já.
0: svo það var bara alltaf einhver tímabúti sleist
2: Já,
0: og bara allir þessir sko.
2: Já, ég man eftir þessu típum sko, maður svona kynntist þeim í mentaskóla það Já. Er svona mín fyrsti upplifun það var bara svona ákveðna típu bara að þessi bara ef þetta ekkert vera eitthvað þvælast fyrir honum á balli
0: nei,
2: sko. Hann gæti bara að teki í því
0: að gæti komið nefa svo sem er alltaf best sem þú tilhættu sem fokkin byrjandi
2: ótrúlegt sko
0: Herðu, já, við ætlum að fara í lagið þetta er MB Rosin og ég segi bara gjöra svo vel, þetta er algjör veginn

geðvik. Þannig er verið að já, yrkja svakalega tíma myndi ég halda þegar Bubbi og félagar voru upp á sitt besta. Og tala þannig að þeirra hafi farið og lamið heimamenn og þá endur nú bara einir eftir með dömunum sem voru alveg slefandi. Að ég segi bara takk. Erum við þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna og við höldum áfram með góða músík. Ekki þú hafa áhyggjur af því. Take some

0: En John Grant. Herðu, hér eftir Augnablik ætlar hann Össur Hafþórsson hjá Reykjavíking að mæta til mín. Við ætlum að fara svona yfir hlutina, það eru þetta Reykjavíking Tattoo Convention. Það þarf að fara yfir það og fleira. Hér eftir Augnablik.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi, tryggðu þér þinn miða tímalega, Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.

0: Kringlukast 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.

er svona þegar vinsæli menn mæti í húsið. Já, það þurfa allir að spjalla. Og ég nenni bara ekki að rífa hann inn. Hann er að, það er fagnað fundir hennar frammi. Hann Össur Hafþórsson er mættur. Og ég get sagt ykkur það að bæði hann og Páll Sævar og fleiri hennar, ég var að hitta Kristmund Axel. Það er náttúrulega allra augu á Laugardalshöllinni. Það er Bubbi Mortens í kvöld og á morgun 06.06.2026. Þetta eru þetta legendary og maður finnur líka bara á þessum köllum sem er að fara. Ég þau mér ekki að fara að eftirvæntingin og spennan. Þetta eru svo börn á leiðinni í öskudag. Það er þannig víbringur í loftinu. Og ég bara óska öllum ykkar sem er að fara góðra skemmtunar. Þetta verður geðvægt. Þetta verður ekki fara. Það er ekki gott sko. En sjáum til, ég tek Facebook-ing. Það gæti verið.

0: er mættur. Eins og ég sagði á það, þú eru bara fyrir ekki að byggja mögum sem ég tala aðeins yfir því. Það var að hafa eins og ég sagði hérna á þann, þá mætti góðu maðurinninn Össur Hafþórsson og þeirra vinsæli menn mætti hús, þá er þeir, tekur aðeins lengri tíma komin í hljóðver að fara að fá sér kaffi og það þarf að heilsa upp á mennina. Vertu hjartalega velkomin.
1: Takk.
0: Hvernig ertu?
1: Ég er bara yndislegur, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég finn það, sko, ég er alltaf búin að heyra svolítið, búin að vera að ræða Bubba.
1: Já.
0: Og safir ykkar utalansverði sem eru framöndan, þannig andin er góður.
1: Andin er góður.
0: En hvað er svo spenntur ertu að skala 1-10 fyrir tónleikur?
1: Fyrir tónleikunum á laugardaginn?
0: Já.
1: Ég er alveg 30, sko.
0: Já.
1: Ég bara, ég get ekki beðið, þú veist þetta, Þetta er stór viðburður.
0: Já, þetta er það, maður finnur það.
1: Já, þú veist, og hann, líka sko málið með Bubba, hann er í svo geðveiku formi, andlega og líkanlega, þú veist, og hann er með svo rosalega skemmtileg band, menn í bandinu með sér, og það er svo einhvern veginn þannig orkan í honum, að ég, hérna, þú veist, ég vil ekki heyra neitt um tónleikunni kvöld.
0: Nei.
1: Þú veist, ég ætla bara að fá þetta að bara beint
0: af. Þú veist bara að fara að horfa að dömmu tvö. Já. Og með sko heyrnartól.
1: Já, þú veist þetta, já, þú veist þetta verður eitthvað algjört rugg, sko. Og hérna, já, mér hlakkar gríðalega til.
0: Já, ég er sko, þú segir mér sko andlega og líkala, hann er eitthvað neður svona, þetta er sigur hátíð fyrir Bubba.
1: Já.
0: Hann er rosa flottu stað og hefur svona kannski sýnt mörgum. Að hérna, að þú bara djöflast áfram í líkansrækt og í þinni vinnu þá bara.
1: Já,
0: gerist
1: bara,
0: þetta?
1: En menn hugsa vel um sig og svona, sko, Bubbi, hann er bara svo duglegur. Hann er svo duglegur, hann er alltaf að, þú veist, hann er creation, þú veist, er rosalegt, hann er alltaf að leita, hann er að fá nýja menn með sér, þú veist, og þú veist, og hann bara er alltaf að búa til eitthvað nýtt og eitthvað svona, og ég veit að ekki, ég veit ekki um neitt íslending á hvaða listsviði sem menn eru, sem hefur, sko, er bara í hverfinans Bubba, sko, það gerir svona í landina, sko.
0: Nei,
1: það er að kemur að þessu, sko.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Það er bara þannig. Herðu, sko, það er margt í gangi þessa helgina.
1: Já.
0: Það er ekki bara að Bubbi sé með þessa stórtónleika, heldur, stendur þú stóraðið sjálfur?
1: Já.
0: Það er ástæðan, góð.
1: Já. Við eigum 20 ára afmæli, byrjum 2006 og á Gaugg og Stöng og hérna, og nú er komið að því að 20 ára afmæli og þú veist, hátíðir verða, þær koma að fara og tónleika, hérna hátíðir koma að fara og svona, við erum búin að vera þetta í 20 ár og er búið að ganga rosa vel allan tíman og opnum fyrir 20 mínútur síðan nýri gamla bíó og hérna, ég er rosa spenntu fyrir þessar helgi og hérna og bara einhvern veginn er allt, það er sama þar, að það er rosa góð orka niður frá mennur mjög spenntir að fara að byrja þessu partíi, sko.
0: Ég trúi því, ég vænti þess að sé náttúrulega mikið, sko, fólk sem ég komið áður, mætir aftur og aftur og þú verður svona kjarni sem bara, og vinskapur, þú veist að hverja árið svona, celebration.
1: Rétt.
0: En ég myndi halda, þú veist, að það væri margir núti sem hafi hugsað, herðu, ætti margir að skella sér sem hafi ekki far.
1: Já,
0: þú veist, við hverju getum að búið, þú veist, ég til dæmis ekki farið, ég hef alveg áhuga á þessu.
1: Já.
0: Þú veist, við hverju erum búið.
1: Sko, það sem við gerum, að við tökum gamla bíó og breytum því, þessu elsta og flottasta samgömmu húsi Reykjavíkur, hérna, við breytum því í tattústofu.
0: Já.
1: Og það sem við gerum, við bara setjum upp borð og bása og svona og svo bara röltið þú inn. Og sér bara hvert flúrar er fyrir sig, við erum með alla stílan sem er í gangi og þú sér kannski ykkur sem er í Japanís og þú ert að pæli Japanís og annarkvort eftir búin að finna myndina eða finnum myndina hjá honum. Þú ert með ykkur sem er í old school eða fine line eða mandölu eða black and grey eða portrait eða whatever. Og þarna bara finnur það sem þér bara, sem er að gera það sem þér finnst flott. Og svo bara sest í stólin og lætur drauma þín að rætast.
0: Já, já. En þetta er líka svolítið, sko, þú veist, ég er nú ekki með mörg tatt og þau eru nokkuð fimm talsins.
1: Já.
0: Og maður alltaf á leiðinni næsta.
1: Já, ég er bara með eitt.
0: Þú er bara með eitt. Eitt heil. Nei, ég veldi, þú veist, einmi, þetta er, þú veist, og þetta er meira svona, ég hef ákveðna hugmyndum um hvað mann langar að fá,
1: já,
0: svona stílin, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er meira kannski að finna nafnið og finna svona bara setjast inn í eitthvað, sko, og fara í eitthvað þannig veffur.
1: Já.
0: Eða bara, þú veist, spreja svo.
1: Já, auðvita hérna, þú veist, verður maður að finna eitthvað kemistri á milli,
0: já,
1: þú veist, og flestir sko Íslendingar, við erum svo frábæri sko þegar kemur allavega að því að nýjungum og inn í tónlist eða, eða þá tattum og svona að Íslendingar vita alveg þeir vita hvað þeir vilja það mjög, mjög sjaldan að því kemur að reykja og gengur sig, sko, mér langar í tattu en ég veit bara ekki hvað, nei fólk er búin að hugsa þetta, fólk er búin að pæla í þessu og spegla þetta og kemur með sína hugmyndir, oft kemur fólk bara með svona random hugmyndir og svo það bara flúran að byrja teikni eitthvað í kringum út úr hausnum og viðkomandi, það er ekkit vandamál heldur sko, og hérna en þú veist við höfum, Íslendingar hafa alveg skoðun á því hvað þið vilja sko.
2: Heldur betur, herðu, ég ætla ekki að sleppa þær alveg strax, ég ætla samt að leifa músikina aðeins að tala hérna á milli, meira með þér eftir augnablik.
1: Takk.

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvar Exið 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna Hólum 15-11. Júli Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli Léttöl
8: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
9: Þegar skart á skipta máli Sign, sign.is

0: Já, þetta má að heyra rödd stórvinna minns Axel Rose. Kynntist honum ungur og var líka með rödd sítt hár. Þannig að ég tengi við hann og Eika Hauks heldur betur. Össur Hafþórsson frá Reykjavík Inc. situr hérna ennþá hjá mér. Og við erum í góðu gír. Það er föstu að sandi yfir þessu verkefni hjá okkur. Tattu ráðstöfnana byrja Reykjavík Inc. Tattu kom eins og byrja. Erum ekki bara... hún er hafin
1: hún
0: er formulega byrjuð glæsilt þú eru búin hérna tekur þá bara
1: bruna bara einn nýrðir og byrja bara að sinna mannskapnum sko.
0: Ég get ímyndið með það að þegar þú mætir eftir að þú sért að vera að taka í helviti margar hendur
1: já en, þú veist, en þetta er bara veist, þetta er svona
0: þú er eins og prestur eftir messu
1: já, þetta, já.
0: Takk ég hendur hana
1: það er rosa gama bæði að sjá sömu flúrana ár eftir ár eftir ár og fólk veist, sem er að koma hérna lengst af sko, þú veist að hann flög í 35 tíma ferðar að fá Brasilíu við erum frá Portugal og við erum í Ítalíu og mikið frá Bandaríkjunum og Evrópu og hingað og þangað og það er svo gama og ég er svo þakklátt að fólk sé að koma hinga og svo er líka gestirnir sem koma hátíðina, þeir eru búin að koma ár eftir ár og er að fara að hitta sinn að því það kannski hittir hann bara hérna svo hefur margir hafa farið út veist, til Dallas kannski og, og hitt Dave Woodard, þú veist, að því að þeir eru búin að hjá honum eða til LA til hérna Austin og, veist, menn eru mögust þannig að það er komin alls konar tenginga og það er rosa gaman að sjá hvað fólk er lojal og svo er óbóðslega gaman líka þegar það er kemur nýtt fólk sem er bara, jæja, hvert er ég eiginlega komin og þetta er alveg nýtt fyrir það, fólk hefur kannski aldrei farðin og tattustofu.
0: Nei, einmitt, og það er, þú veist, út af því að þetta eru þetta, þetta er bara ákveðin orka, ákveðin andi og kannski svona bara nýstárlegt fyrir mörgum.
1: Já, sumum finnst þetta spennandi og eitthvað svona, hafa aldrei kannski þórað eða eitthvað og það er rosa gaman að koma hann inn og svona sjá allt bara hvað er í boði, hvað menn geta galdra fram.
0: En það er líka gaman að horfa fólk með mikið að tattum.
1: Já.
0: Þú veist bara fyrir það, þú veist bara koma og sjá fólk með mikið að tattum, þú veist. Þetta er alltaf áhugavert sem er eitthvað búin að tattúa sig alla.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er áhugavert að sjá það.
1: Já.
0: Hvað eru menn að pæla og hvað var fyrsta og hversu mikið ruglu þegar þetta var gert. Það er alltaf eitthvað góða skrásjur.
1: Já, það er eitthvað svo leiðis, já. Þú veist, það er alveg ótrúlega hvað menn er að gera og sumt af þessum stykkjum sem eru bara, þú veist, ættu heima bara inn á listasafni, sko.
0: Já. Já, það er bara ekki spurning og verður það ekki bara til í framtíðin?
1: Ég
0: það verður svona húðlistasafn, bara svo reyðusafni.
1: Ég hérna fór einhvern tímann og fór á stað og ætlaði að vinna með Reykjavík og borga að opna Tattúsafn Íslands en það fór eitthvað í gegnum einhverja nefndir og þetta var orðið og leiðilegt. Kannski tala yfir hildi núna.
0: Já, eða bara opnar þetta og segja þeim svo að það sem komið tattúsafn.
1: Okay. Ég ætla að gera einhverju samstarfi Reykjavík borgar. Já, ég gæti gert það, tekið þann gæðin á þetta bara. Það
0: var rétt. Össur, njóttu helgrannar.
1: Já, ég ætla bara að minna samt fólk á það að við opnum klungum 2 og opið til 10 kvöld. Svo erum við á morgun laugardag, þá erum við frá 12 til 10 sunnudag frá 12 til 6 bara endilega komið í gamla bíó allir velkomnir og þetta verður eitthvað fyrir mannskapin að sjá.
0: Ekki klikka á þessu. Njóttu helgrannar, elskuðnur.
1: Takk fyrir.

0: já, já, Sonic Youth og lagði Cool Tang. Herðu, við ætlum að heyra í góðum manni sem er staddur á sátunni og ætla að koma með fælega skýrslu fyrir okkur hér og ég ansi spenntur. Þetta er frábætningu sem er heitir Birkir Fjalar og það er bara, maður heyrði rétt í honum áðan svona offer og við getum orðað þannig að stemningin er gífurlega góð. Smá auðlýsingar, smá músík, svo bara að stikki sólmur live.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Sund og lott á miði Ísbíltúr og lott á miði Heimsækja mömmu og lott á miði Skoða hveragerði og lott á miði Það hægt að gera hvað sem Og lott á miði Lotto, leikurinn okkar
3: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
4: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.

0: sjáumst á Okki.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Hey!

0: smá Oasis bara fyrir þig, hlustandi góður, svona inn í daginn og lagði Don't Look Back in Anger. Ég komin með alvöru kóng á línuna, það engin annar en Birki Fjallar sem í beinni útsendingu frá Sátunni. Hvernig andinn?
1: Andinn gríðarlega góður. Hérna fólk sko upp alla veggi, ýmist í húflúri, í sundi, á svona off-venue tónleikum, það sem fólk tekur bara svona spunadót. Og það rosalega gott veður hérna, þannig
0: að... Það svoleiðis? Rosa
1: mikið, já, það bara þungar okkar í fjörinni og hérna á svona upp á öllum klettum og klettum er eitthvað að taka myndir af sér, svona metalmyndir og...
0: Djöfull er það gott, maður. Og hvað ertu að tala um sól?
1: Það er góð stemning. Hvað segir
0: ég? Er sól?
1: Það var sól, hún var aðeins að fara í smá reykingapásu, sko, en hún kemur aftur.
0: En hér er nefnilega, sko, hér er skýja og rigning, sko, þannig að... Ef einhver velta fyrir sér hvað hann að fara að gera helgina, þá þetta náttúrulega tilvalið, sko. Hvað maður lengi? Tvo hálfan?
1: Ég út á bólnum, sko. Ég í bólnum henni úti.
0: Á, veistli. Herðu, hvað hérna, ballið byrja svo almennlega í kvöld, hvað svona, hvernig sér þetta fyrir þið, hvernig spáur í kortin?
1: Sko, það ég myndi segja svona lang besti sátu dagur frá upphafi er einmitt í dag.
0: Á.
1: Það er eiginlega bara öxl í öxl, sko. Það besta sem þú kemst eða í, bara hérlend og erlend á stikki svona mér skilur við. Það er líka minnst alltaf svo góður vingil
0: að vera
1: ekki svo litlu þorpi á Íslandi og hérna, fara að horfa okkur svona hágæði.
0: En þetta er líka svo, þessi staður er svona, hann er engu líkur sko. Það eru töfrar á stikki svona mér.
1: Ég meina Signe er að spila í kvöld, það verður eitthvað gos þegar þeir spila.
0: Já, það verður allt vitlust.
1: Og svo hérna nýjasta svona flagskip Íslendinga í tungarökinu Múr.
0: Já,
1: einmitt. Þeir eru líka að spila.
0: Já.
1: Og svo gæmum Portland, hérna, svona ástsæl, hardcore hljónust íslensk.
0: Já, já.
1: Koma saman aftur.
0: Geðvitt, sko.
1: Það eitthvað sjö í kvöld og veist, Nexion er hérna sem er að sláttur öllum. Það íslensk hljónust líka.
0: Já, vistla, sko.
1: Og verður... fyrstir og sveiklu og fjör hljónust sem heitir Barnaveiki.
0: Já, ég... Já, það er geðvitt nafn. Það er helviti dark nafn og við elsku það. Herðu, er Sindri Kampan, hefur séð hann eitthvað starinn á vappi?
1: Hann er í öruglega við þekkja rétt. Það var hann að ykkur Wim Hof öndun
0: já.
1: Til að það gera sig góðan fyrir trómunar. Hann er að dusta ríkja af kjöðunum.
0: Já, hann sagði mér það. Ég hitt hann hérna á göngunum og ég fann á honum að það var víbringur og titringur í honum öllum fyrir þessu.
1: Já, Emmitt, hann er með þetta góðu hérna, nervous energy, eins og við erum að tala um. Hann er að hérna, beisla hana, sko. Hann er náttúrulega leikara pungur, sko.
0: Já, ég veit að hann er náttúrulega, sko, er impróstjarn. Hann má ekki gleyma því, sko.
1: Já, já, já.
0: Og lögfræðingur og trommar, hann er svona, hann lifir, þetta er okkar Batman.
1: Já, já, Emmitt, það er svona Batman bræður á hana. Hann hefur náttúrulega trommaði mörgur gár, sko. Það er mjög svona... Hvað segir, það er svona að skrifa í skýjun og svona nokkuð rómantíst að hann sé komin aftur af því hann er náttúrulega uppalegið trommarinn hjá Gavin Portland, þannig að þetta er allt mjög rétt einhvern veginn að hann sé hérna og þau sé að spila þeir í dag, sko. Mikil eftirvending.
0: Já, og ég trúi því. Ég, hérna, hefur verið ansi góð. Ég, hérna, ég ósk ykkur bara gleðlar hátíðar. Ég vona að þetta fari eins og þetta var að fara. Og...
1: Já, löggan er bara flissandi hennar, það er ekkert að gera.
0: Nei, svo er það sko.
1: Tónleikana eru bókstæðlega, ég er að horfa núna á lögreglustöðuna. Tónleikastæðir eru nú lögreglustöðin deila bílastæði.
0: Á, jöldu það gott maður.
1: Slík er nálaðin.
0: Og hvað er, sko, á morgun, er ennþá spáð svona veðrið?
1: Ég er ekkert í þessu, sko.
0: Nei,
1: ég er alltaf harður fyrir við, sko. Ég er bara úti og alltaf gott. Sko.
0: Máli er að ég stundum er ég búin að vera inn á viða.is að bara, þú veist, bull eitthvað skilur og bara skoða eitthvað marga daga fram í tíman og eitthvað svona, fá eitthvað tilfinningi í mig út frá því.
1: Já.
0: Þá líður mér heldig svona, ég er búin að missa, það er eftir búið.
1: Ég deilti með þér og hlustundum að eina eitraða kallmennska sem ég ákvað að halda eftir
0: já.
1: Er að vera svona veðurs tough guy.
0: Já, það er geðvægt.
1: Mest allt veður gott.
0: Já.
1: Og því verra sem veðrið er, því betur líðið mér. Ég er þessi típa, sko, ég tek hennan.
0: Þú þarft að velja eitthvað, sko, eða vera útrúlega mótið að fólk kulni eitthvað. Það þurfa allir eitthvað eitt svona, sko.
1: Já, ég er með þetta veður tough guy, sko.
0: Og love it.
1: En svona, ykkur að segja, svona, aður í gleymi, þá erum við búnir að vera að gera bara eiginlega lifandi hlaðvart.
0: Já.
1: Við gerum hennar hlaðvart í bílnum og við erum núna klára eitt hlaðvart núna, þannig að fólk er svona fyrst í svona meiri sátustemningu og svona kannski einhverja analýsu á því sem er að gerast þennan, þá erum við með hlaðar sem heitir Stokki Eldin.
0: Stokki Eldin. Og það er bara inn á öllum höllstu hlaðarsveitum, menn það ekki?
1: Já, satt.
0: Veisla, allir þangaðinn að hlusta, ég sendi hugheila kveðjur hérna úr höfuðborginni.
1: Ok, flott er maður, takk fyrir að heyri okkur og gaman að heyri þið tónin.
0: Á veisla, bye bye.
1: Ok, sjáum þeim, bye. Bye.
0: Ætli, þetta var veisla. Þetta er Ónni Vil, Once a Week, gjörðu svo vel.

ríkala gaman að heyra í Birki og greinilegt að andi sig góður. Það er bara eins og hann líst þessu, það er eitthvað allsælega í gangi hana. Það er glæsilegt, það gleður mig mikið. Heyrðu, nú klukkan svona, já, vel gengir í fjögur en við gefum hvergi nærri upp, það nú það flottaði mig. Þetta verði með til klukkan fjögur, hönd í hönd og veða eins og dumur að segja, best í bolli dagsins. Það er alveg magnað hvað maður heyri það oft. En hér eftir augnablík þá þarf að fara í þetta helsta. Maður dagsins, hrós dagsins, gæti verið að það verði bara einn liður maður og hrós dagsins í einum og sama verðlunarpeningnum. Það er náttúrulega gífulega stort, þetta og fleira, ekki fara neitt, hlustu nú aðeins á gott rock og roll. Þetta er Rock Paper Sisters og lagði One in a Million.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
3: Kristall, það sést.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Nei, það er komið að því, það er maður og hróstaxis og þetta er svona power, þú veist, þetta kemur stundu fyrir og mjög koma fyrir þannig sem við blöndum þessu saman og útfáum bara einhver svona mega rós maður dagsins bombu og enda á þessi höfðingið heldur betur skilð. Það er nú verið aðeins komið inn á hann í dag, þetta er tónlistamaður og það er kannski ótt að segja að hann hafi tengst íslenski þjóð betur heldur en nokkur annar og allar mynd að halda tónleika tvenna tónleika í Laugardalshöllinum helgina þeir fyrstu, þeir fyrri verða í kvöld og eru það auka tónleikar, því aðal tónleikarni sem var byrjað að selja á, sem er náttúrulega 06.06.2026 það er á morgun þannig að það þetta eru tvennir tónleikar náttúrulega smekkfullt og maður og hróstaxis færi Bubbi Mortis fyrir að vera hann og vera standís og þú heyrir alveg á sig gauður sem eru sko svona miklir aðdöndur eins og Össur og Pátsævar og fleiri hérna sem ég búin að vera að spjalla því í dag að þá er spennan fyrir svo alveg gífurleg og ég held að sko fólk mæti í alveg svona það verði víbrandi stemning og við mynd finna það og allir eins og einn hugur og ja, Bubbi Mortis maður dagsins, rós dagsins graðus dagsins, ég get bara hent því inn líka sko, á þess að skammast mín og ég segi bara áfram Bubbi hlakka til, ég mynd taka þetta í streymi Össur tilkynnti mér það að fyrst að ég væri svona slappur að þá get ég tekið þetta í streymi og það verður pop og kók, ég get sagt ykkur það Það er þetta smá Bubba, þetta er lagi Serbin Ég elska þetta

0: Erðu, komið að lokum hjá mér þennan föstu daginn. Vona bara að njótir helgarinnar, átt að skilið, heldur betur, föstu dagur maður og Bubbi í höllinni og það er sumar, það er júní og þetta er nú stundina sem maður hugsa til þegar veturinn er, þannig að þegar það kemur aðeins þá þarf maður að njóta þess, þó að þessi rigning, það er græng og það er góð líkt úti. Ég segi bara takk, góð helgi. Erðu, nú tekur þetta við, þú farið sjálfur.
1: Vá.
0: Til glæsi menni Ómar Úlf hér eftir augnablik og hann í aggressíu hann

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni Den dönsku gró
2: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
3: Rísa taxfrídagar í Ormsson Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
4: Kristall, það sést
5: Ræðingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Helgin plönu. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24
11: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
15: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
16: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
0: X 977

Gaman að byrja þáttin á þessu, þetta er hljómsveitin Dogstar, Óli Ná, ég og bassaleikari þessara sveitar er nú pennavinir, ég myndur eiginlega að segja að við erum bara vinir sko. Þetta er kannski nafn sem hún kannast við ekkit endilega fyrir bassaleik, en hann hefur getið sér gott orð þessi maður sem leikari, meðal annars í John Wick og Matrix, ég er að sjálfsögðu tala við minn Keanu Reeves, eða Keanu, eins og ég kalla hann óttast, ég heit Ómar.

0: Þetta er fyrra lagið í klassísku tönnunni, þetta er Dýramón svo við frábæra Pet Sematary en Dýramón aða lagahöfundur þessar sveitar textahöfundur og bassaleikari, hann lést á þessum degi 2002, fór illa með sig kallgreði alla tíð en var alveg geggjaður músíkant geggjaður músíkant eitt afmælisbundum dagsins sem er hættur að spila tónlist enga síður frábær en Nico McBrain fyrir trommari Iron Maiden við skulum heyri kappanum live flytja okkur lagið Number of the Beast
1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
2: For it is a human.
1: Its number is 666.

0: Þetta er umferðarlag dagsins, Tom Morello, Sörgtankian og Róman Morello, sonur Tom. Hann heitir svona vinir og kunningjar klukkutíminu. Ég, Tom náttúrulega pennavinnum líka rétt eins og Keanu Reeves. A Journey heitir þetta hér á eftir. Við ætlum að fagna íslenskri tónlistarhetju sem heldur upp á ammæli sitt helgina.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
4: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
1: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Hvernig væri Egilskapelsýn, þetta eina sanna þú.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Mannauðsstjórnun. Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Scary Movie. Komin í bíó.
13: He stabbed her!
14: My pronouns are they them.
13: He stabbed them!
15: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
17: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
18: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfus, heyra áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
19: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Hljómsveitin Eko ráð til vinkonu að plötunni breytti tímalag sem ég held mikið upp á textin eins og oft áður hjá Bubba Mortens alveg upp á tíu en þessi kappi Ásbjörn Kristinsson Mortens verður 70 á morgun og heldur upp á afmæli sitt alla helgina og ykkur í boði þar að segja ef þið kaupið ykkur miða

Þetta er auðvitað algjörlega frábært lag. Maður á til að gleyma því hvað svona fræg og vinsæl lög eru í rauninni frábær. Það ástæðum við því að þau eru fræg og vinsæl. Þetta er auðvitað Stone Temple Pilots, lagi plus, yfir í eitt spennandi, nýlegt og afskaplega vinsæl, bangang og skrattar og lagi stress.

0: Ég þarf til eitthvað Össur og Lindu á Reykjavík Ink þetta lag, það eru þetta Icelandic Tattoo Conversion í gamla bíó alla helgina, 20 ára ammælu, ég veit ekki hvað ég hitti Össur í gæru, ég eru þetta búin að plana. Tvö tattú, ég með sko, já þrjú börn og ég bara með tvö nöfnbarnana minna tattúir á mig, það náttúrulega bara ljótt fyrir þriðabarni, þannig að það raunir skilda bara að setja nafnið á dóttu minni þarna, sem bara með glöðu geði, svo þar ég þetta fá mig massi Ferguson traktor eitthvað stað á mig maður.
1: Öðruvísi útvarp, Exi 977 Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Bóli léttur kynir með stolpi. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Í nótt, nei.
6: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Glettur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
14: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
15: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
16: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: What did you steal?
18: Secrets.
19: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
17: Are they people?
19: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
20: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
21: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
22: Markvelunaður í kar og barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
23: Ekki. 977.

Sjálfsögðu ætla ég að spila talsvörsta Bubba Mortens, hann er að fagna afmæli sínu 70 afmælin á morgun, maður hann í miklu betra form en ég sennilega verið nokkuð tíman. Það misjafnlega gefið í lífinu, hann hefur líka meira fyrir þessum ég gerir náttúrulega neitt og hann gerir helling. Þetta var Þór, þetta voru utangarsmenn sem munu öruglega í einhverri mynd koma fram á afmælistólingunum að sér eru Jeff Blatt Jónæstir, take me away.

Hljómsveitin System of a Down, við heyrðum á hann í Sörgtankja með vini sínum Tom Morello en hér er hann með hljómsveitinni System of a Down sem er svona, þeir eru ekki alltaf til að vera vinnir en, og ég held að sé aldrei vinnir, stundum eru til að vera hljómsveit, Chop Suey heitir þetta En hvenær kemur sumari til okkar hér á Íslanda, eru þetta komað á dagatalinu en veðrið mætti nú alveg fara að fylgja á eftir

0: 977. Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Komdu Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bill.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
6: What did you steal?
7: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
6: Are they people?
7: No.
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

Frábært lag, nýjasta lag hljómsveitarinnar Muse spilun hér á stöðinni, lag sem heitir Cryogen. En tími fyrir hetjur ekki alltaf tími fyrir hetjur, en bestu hetjurnar eru hetjurnar sem monta sig af því að vera hetjur.

0: sjö.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
0: Scary Movie, komin í bíó.
3: He's standing! My pronouns, are they them? He's standing!

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún lottó. Leikurinn okkar.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Longines. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Kristall. Það sést.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Kringlukast, inni ævintýri.
13: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: Yeah!

0: 977.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Exit 977. Öðruvísi útfang.

0: Lægið nýju sjö sjö. It's oh so quiet. Kringlukastið er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið. Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
9: Exi. Öðruvísi útvarp.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
2: Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
0: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vakk og velta, skógláp, ræflarokk og flösluþeytingar
1: Exit 977
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
5: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
6: Freeze peppermint Smooth mint mini Eða crisp mint Brjóttu ísinn Ice
7: What did you steal?
8: Secrets
9: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
7: Are they people?
9: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða Disclosure Day frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum vaffpallar.is
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: sport.is Sport24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24 Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum

0: Came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
12: Turn off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
16: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.
17: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
18: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
3: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
19: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kinna. 20 ára afmælisáttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla bíó.
20: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
21: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
22: Ídú getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
23: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
24: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
25: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
26: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
27: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
28: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
9: Scary Movie, komin í bíó.
10: He stabbed her!
11: My pronouns are they them.
10: He stabbed them!
12: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
16: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
17: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
0: X 977 Öðruvísi

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
6: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðun á Blómavals
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart Bjartar í dag en í gær Bjart síni, hún góð Hún Lotto, leikurinn okkar
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
4: It's oh so quiet
5: Kringlukastið í fullum gangi 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag Kringlan, inni ævintýri
6: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö 12

0: sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Ekki 977 Öðruvísi útvarp

0: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
0: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Freeze Peppermint Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
0: Scary Movie Komin í bíó
2: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
3: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
4: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Exit 977.

0: 977
1: Grilltímabilið er hafið Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað Skilið, grillað upp á Weber.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: Alvöru beikon Alvöru bragð Ali Beikon
0: XI 977